0: Je dober, tuk sad bi pil z njim, da bi še jaz trza drčel. Lojz Kapaldi. Če ga imam res rad. Res ga imam rad, dober mi je. Leto si na Sigeto, a ni?
1: Je,
0: to je to. Mi imamo pa zdaj tudi nekoga, ki...